0: 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie.
0: Agar ishkaro to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar ishkaro to adabe bhi wafai bhi sikho. Ye chaand din kar bekarari mohabbat nahi hoti. Jagne ki bhi jagane ki bhi aadat ho jaye. Kaash tujhko kisi shayar se mohabbat ho jaye. तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।